0: Tame Impala var det her med Loser fra det seneste album Deadbeat.
1: Lydsporet på B6. Din vært er Tilde Bang.
0: Og god eftermiddag.